күндіс сонсгчада. Тэгүл ода үгэгін ноған зэцгсуға жайсэгін та цэвазуға гад та цэван дуусын чимэнгэхэд үг сонсхуолу.

0: Үзімжін орнас басы көділгікчі күшіні шүкір арад дорағар нүсші төйір нүске. Еңгір әмтін тежақ үзіргі шин езіңілтін келбәрік шин әсінемжі, олын алшықсын бейі жөлгіл дейін әді...
1: Зұрған құтын цағурын ұрчылсын медаға сонсықия.
0: Үрімшті челігір әсін үйілді, арбесін әс үчін ек градус.
1: Алтады үйілді арын зұрған әс өрісін градус.
0: Тарптады үйілді әсін бүркіг, арын зұрған әс үчін дөйірін градус.
1: Қолызды үйілді әсін бүркіг, арын зұрған әс үчін құрын градус.
0: Борталды үйілді әсін бүркіг, арын зұрған әс үчін тауын градус.
1: Қарамайды үйілді хөрін қойрас үчін тауын градус.
0: Кейтінді үйілді арбесін әс үчін долан градус.
1: Шығызды үйілді хөрін егес үчін тауын градус.
0: Цаңжыды чилгірасын үйілді хөрін егес үчін дөйрін градус.
1: Хәмілді чилгірасын үйілді арын долан әс үчін дөйрін градус.
0: Турпанды үйілді хөрін дөйрін әс үчін ек градус.
1: Корылды үйілді арын әмін әс үчін дөйрін градус.
0: Ақсуды үйілді арын құрын әс үчін өрі градус.
1: Атуушту чилгирасын үйлтэ 16-аас 33 градус.
0: Хашгырты чилгирасын үйлтэ 18-аас 33 градус.
1: Хөтэнди чилгир 19-аас 33 градус.
0: Үрүмчтэ чилгирасын үйлтэ 19-аас 31 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг талаа найруулан байршуулж Жиргал Баданжоо Кинж Боола Нарынхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссондон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кэда жаху, кэда досгон. Тараасна тоха мэдэгэ сонсгэ. Шидэр эвран сухорнаа. Көвінгін таралыңы машын тонығылын күрәндікі хоғырық қолдықта сұлдандайғы төрөзүл екіл бәй. Құрын жылын ұқса керексі көвінгін қазарды күм керлікға ажылху, ойынлығар тәрхі ұс бордырығы таралың немек нәрлік онышдар тоқырылы езімдікеген. Улыстан өлдірсін көвінгін болдың төйкі машына шетімжегі дегтілікі зерге күрәнді системтәгар шоқтылық арқар төлгі жана. Егәді шинжаңын көвінгін өлдіріл, ойын жексін чегілсігі сәңгілің алқыман алықва. Сонсганара. Энэ жилаас наар бинтан усан ашгилтын сүйр тоног тогромжийн битэн байгуултыг гүнзгайрн акулжи. Нэг кэск голлогчи усан ашгилтын хинжирнгэм төргөн битэн байгуулху келуар дурва. Нэг дугар үлүрлдо бинтана бийлүүсн усан ашгилтын битэн байгуултын экор ултын дөрн дүңшур. Дула мэнгэн хоурзун төм төргөт хэрчи. Адл ухсан хаас суна гурунзан далун хоурх вэр нэмэгдэн. Нэг дугар үлүрлдо сан эхэлта болхийг бийлүлвэ. Сонсгандара шидэр. Алтай аймгын Мэрунжи Чингэл Давке гэхэ Лангшан төгсөд Мэру улдху залган урлдан Чингэл Шана Лангшан уулын үзмжин орнду эхэлвэ. Алтай аймгын айлвэ Шан Худас ирсэн далун хуур унааши хамтар хурлчи айлынсна улын төмба сугаасту урлдан кэгэд ардын замгүйлэг уйлулсан нэг нудана суйлугаасын биин тамирын хөдлөр дэвшилвэ.

күндіс сонсгчада. Тэгүүл ода үгігін оған зэцгсуға жайсігін та цэвазуға гад та цэван дуусын чимін гэхэд үг сонсхуолу